0: cunoaște-mi cu vavi.
1: Neva să iați am zona fumarea ce mula n-a zonsan. Întinen n-am prista, a fătie minister să ia țunis, în chiaracar să-i, tunga nem la pantanan să ia, n-am fareari. Vie, rați îmi prista, n-a rău, m-a gătit ce m-a zon, n-a rău, tinen nici ce srara inena i zane, neva în seara famează, ful. Dima da țuruariv, miu tu n-am dat la nenau, izian mi-a țunia tete, aici să nu fandai să ne-am dat, să-i rița rețuriu. Rione mamir la fate manarga nan hanna wanna zo tsy tsony
2: tsy tsy fotona famiza tsy ntsombo zo azonao fa tsavatra tina ambary io zany sofera sy resefera taolo zay reo misy fady manjanaka ntsirairay avoko dia tsavatra mba tsy takinay zany dia mba jerevana mombanay hoe aiza hoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'ilay izy dia mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza zay mamelo ma dia manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.